0: Vilniuje 9 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilnius FM 104.3.
1: Leidykla Vaga rekomenduoja. Knyga Dėmesio grupė, antra dalis, skirta tiems, kurie veda grupinius mokymus ir dirba su komandomis. Joje rasi praktiškų metodų, technikų ir patarimų, kaip įveikti sudėtingas situacijas ir tapti užtikrintų specialistu. Ieškok šios knygos knygynuose Vaga ir vaga.lt.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 21 dieną Palangos koncertų salėje Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru.

0: Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu kartu su muzika ir 4 bilietus tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs. Iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.
1: Dega? Šiandien reikia spaudos parodai?
2: Spaudos departamentas.
1: Vakar reikėjo pagaminti reklamą.
3: Spaudos departamentas. Pakuotė, spauda, reklama, kai reikia greitai. www.spaudosdepartamentas.lt.
4: Prognozė vasarai. Daug knygų, karštų istorijų ir dar karštesnių nuolaidų. Knygynuose vaga ir vaga.lt. Vasaros karštinė. Nuolaidos knygoms net iki 70%.
1: Reklama.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM, radijas mylintiems Vilnių.

0: salve in meum mundum.
1: Europos kompasas.
2: Sveiki, su jumis laidų vedėjas Bernardas Daugirda. Spėju, kad šiandienos technologijų amžiuje esate ne kartą girdėję, kokie svarbus yra mikroprocesoriai. Be jų nebūtų kompiuterių, modernus automobiliai, lėktuvai ar laivai nejudėtų, mobiliais telefonais taip pat nesidžiaugtume. Dalykai, kurie padaro modernų pasaulį efektyvų ir patogų, tiesiog negalėtų egzistuoti. Todėl yra itin svarbu ir patiems pasigaminti šį naujo pasaulio auksą – lustus. Kitaip tariant, kompiuterio smegenis. Kaip girdite, klausimas yra jautrus, ir tai ypač buvo pastebėta COVID-19 metu, kuomet prekyba sulėtėjo taip stipriai, kad pavyzdžiui Jungtinėse Amerikos valstijose, Kentuckyje, 2021-aisiais net 100 tūkstančių Ford įmonės gaminamų automobilių jau surinkti laukia stovėjimo aikštelėje nepajudinami, nes jiems pritrūko esminių elektronikos komponentų. Po šių ir kitų įvykių darbus paspartino ir Europa. 2023 metais buvo patvirtintas lustų susitarimas. Jo tikslas – iki 2030 metų padidinti vietinių lustų gamybos kiekį, kad jis siektų net 20% viso pasaulio rinkos. Kartu susitarimas stiprina mokslinius tyrimus, technologinius proveržius ir visą tiekimo grandinę. Tai svarbu ne tik tam, kad įvykus krizėms ekonomika veiktų toliau įprastai, bet ir tam, kad Europos regionas būtų saugesnis. Vis dėlto ši technikos dalis yra tokia svarbi, kad net negalėtume deramai funkcionuoti, o net 90% šios technikos gaminama Azijai, tiksliau Taivane. Tad užtikrinti saugią ateitį turime ne tik plėtoti jai ryšius, bet ir kurti savas alternatyvas.

Vilniuje 14 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Aš gidas Lukas Misiūnas. Pirmasis mums žinomas Vilniaus žemėlapis buvo išrašytas 16 amžiuje Brauno ir Hogenbergo pasaulio miesto plase. Kelno gyventojas Džordžas Braunas pasitelkė svario ražytoje Hogenbergą, remdamasi savo patyrimu, keliautojų pasakojimais ir kitais rašytiniais šaltiniais, išleido minėtą 6 tomų pasaulio miestų atlasą. Leidinyje buvo pateiktas tiek panoraminės Vilniaus vaizdas, tiek miesto ir čia gyvenusių žmonių aprašymas. Mūsų miesto žemėlapį ir aprašymus jis sukūrė remdamasis keliautojų pasakojimais, todėl plane tikslumo tikrai trūksta. Dauguma gatvių vaizduojamos pernelyg tiesios. Gyventojų aprašymui taip pat stinga objektyvumo. Atrodo, buvo stengiamasi ne informuoti, bet nustebinti. Atlase tarp visų kitų dalykų buvo rašoma, kad miesto gyventojai mėgsta išgerti medaus, alaus arba vyno. Taip pat buvo rašoma, kad vilniečiai kiekvienam leidžia ramiai įeiti į savo namus, atsisėsti prie žydinio ir gurkšnių kokio gėrimo išgerti nemokamai. O jeigu jau kas daugiau geria, jeigu pusryčius arba pietus su šeimininku valgo, tada jau reikia mokėti. Tačiau taip mažai, kad iš tikrųjų tvirčiausias vyras už 4 pinigėlius gali tiek nusipirkti duonos, kad jam drąsiai užteks visai dienai.

0: Vilniuje 19 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Šiandien speciali ir ypatinga Mama Top 40 laida, nes joje klausysime bei švesime Lietuvos indi muzikos žanro atlikėjus bei grupes. Pirma tokia ir nepaprastai graži daina – Kamanių šilelis, degantys paukščiai.

News FM. Porti chiai, dulkės, aprenk ją kailiais, nuspalvink veidą, kad būtų kaip lėlės. Prisimink, kaip šoko valsą autobusų stoteliai.

0: Vilniuje 23 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Sveiki, čia 2 metrai, Davis Snow
1: ir Rafailas K.
0: Jūs klausotės Vilniaus FM,
1: kurio neįmanoma nesiklausyt nesišypsant.

0: Vilniuje antra valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.